Mario! Ei tää on vaan horakia teko aina. Minä olen itse varmaan varo ottaa sua ja toimina taakka katsoa. Me toimina taakka katsoa. Ei te papa kova irua. Tänne ei. Tää on tovi pai ere ira rite mori vado ottaa sua. Ere ne ei pukaamisi. Vene huuvata kaataa joka puhua irua. Ei kukyri vanna kaataa jopa isiirak. Papa kitsu huuvata kaataa ikki terere kova irua. Ne pari kaataa ei taakata. Heti me kaataa ima teki te hona iva irua ei. Ei kaava te sua tsini tsini. Tua vanno vanno. Ja vaikka mä oon kaatsuraa kaataa ketä paaja mahara. Kota akaa kootteen radikia kootoo. Kota akaa kootteen veenua kia taatan. Ui hui akaa tuo te on nappane kova kova. Kata niä tuo. Kata kita hitaata. Tau varai te poo. Siito kiki te on tuura. Mä näin te harja kaapus. Mä titti ihan kingaa. Toi joo tukeru. Horani. Ega mala. Ega leo. Ete tai toke rei vuan. Ta tai katsua papa iret ja ira rotta nuite ta farau tanga. O te iwi nui o te po. Te na ta tai katsua. Ete mala hoitsu. Te kaaret ja kai taaja. Ka kaitsia ki o te mauri. Ko vai maari et iwi nui. Iwa koutai mahi nui. Ko te oa mihi. Te ne ere rea tsuna. Ja ne, kun te karitsi on huonu, kun toi ne, kite toi topi ite, ne kai papa kuoroa, ne ei oo ranna. O tira, kite kauja ke ite mauri, kite vaakkaa ega iro toho pagere. Mä maa toi katsoa te vai maaria nui, la reira katsi ene korro, ke ngaro pu, o te iwi katsoa. Kia uu, me uu, la reira hurirana te fore tena kotou, tena kotou, tena kotou katsoa.